Destiny's Child, Survivor на канал 77. И да знаеш колко степени в битола? 47,7. То фото тук си взимам лова в Куманово. Според фотодоказът на Сашо, кой ми пристигна пред някои 15 на минути. 47,7 степени Целзиусови. Па не яйца да изпръжиме, не знам, мислам дека скара ке направиме на температура. Канал 77. Канал 77.